Kom en gang, kan jeg få toa? Nei. Kom ut derfra derfra! Hvem er køytøy? Kwa taita tau ki te kaikorero whakamutunga o tera. Nō te kura kaupapa Māori o kaikohe.